Päät mistä sit hooli rattas tahavat nyt sinut. Kumer silmaa piin.

lapsen vuodesta alates min kasvi maha löi. Mä olen kauan elänyt ja juba täysä mees. Enkä pysty juures häirin, et talon haukut sees. En täällä laeta tavasi, kui mein rajooni poes. On juustu lehtis neil noor, ei miski enam loe. Kyl hoksin mitu aega pead, mis nimet annab taa. Kui üks on morski lehti tämän nüüd